0: lam ko ga ye go ga yo
1: tikajangati
0: chen lo jawa ye go ga yo
1: chen lo jawa ye go ga yo.